Ya, berlalu sebentar tadi sebuah lagu daripada Tikus Endang dengan lagu Dingin pagi ini. Tapi memang panaslah hati Anda yang dingin ya. Ya, Pupunda, terima kasih terus setia bersama kami di Segar Harmoni Pagi.

Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

Cuaca panas sebelum dan selepas bersenam. Selepas makan, rasa dahaga. Minum air kosong, tiada gula, banyak khasiat. Amalkan gaya hidup sihat.

0: guna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
3: Ya, 10.12 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam, kembali kita berhibur di segar Harmony Pagi.

Ya, baik, ada kiriman daripada G-Boy di lambak kanan. Katanya rezeki itu milik Allah. Semakin kita ikhlas memberi kepada orang lain, Allah akan mempermudahkan rezeki kita.

Harmony FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Saksikan pertandingan bola sepak 9 orang sepasukan anjuran Klub Bola Sepak Rimbas FC 2026 kali pertama diadakan ya. Ini terbuka kepada semua klub-klub bola sepak di keempat-empat daerah dan sektor-sektor swasta dan terbuka kepada semua peringkat umur. Ya, objektif pertandingan ini diadakan menggalakkan semangat kesukanan dan perpaduan antara pasukan. Ia menanam nilai disiplin, kerjasama dan persaingan sehat di kelangan pemain-pemain ya, juga mencungkil bakat-bakat baru dalam sukan bola sepak. Tarikh dan tempat perlawanan akan dimaklumkan kemudian. Kepada yang berminat ya, borang-borang penyertaan dan keterangan lanjut boleh menghubungi pihak urus tia dan ahli jawatankuasa Rimbasta FC iaitu Awang Yasin bin Awang Haji Muhammad Nur. Talian untuk dihubungi 876-0570. Ia juga melalui pengiran Hassanuddin bin Pengiran Haji Damit.

kawasan dalam hubungan dua hala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Mengenai isu-isu serantau, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengalu-alukan ulang tahun hubungan ASEAN-EU ke-50 pada tahun 2027. Setelah selesai perjumpaan tete-a-tete, ke bawah Duli Yang Maha Mulia disembahkenalkan kepada delegasi Republik Persekutuan Jerman dan Tuan Yang Terutama diperkenalkan kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan atas sokongan dan sumbangan Republik Persekutuan Jerman kepada pembangunan negara Brunei Darussalam, termasuk usaha sama Muara Maritime Services dan Lufthansa Technik dalam sektor penerbangan dan kejayaan operasi loji Brunei Fertilizer. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang tentang pelibatan perniagaan yang akan datang, termasuk lawatan ke syarikat-syarikat Jerman seperti Airbus dan peluang bagi peningkatan kerjasama perindustrian dan pertahanan yang akan terus memperkukuh perkongsian ekonomi dan teknologi pertahanan serta mengembangkan kerjasama dalam sektor nano dan memanfaatkan hubungan sedia ada dalam industri Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meningkat, yang menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan penghargaan terhadap kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman di forum-forum antarabangsa termasuk di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sehubungan itu, baginda bertitah mengulangi sokongan negara Brunei Darussalam terhadap pencalonan Republik Persekutuan Jerman bagi keanggotaan tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2027-2028 serta merakamkan penghargaan atas sokongan Republik Persekutuan Jerman terhadap pencalonan negara Brunei Darussalam sebagai naib presiden Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2028-2029. Mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengongsikan perkembangan terkini mengenai ASEAN dan menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap Timur Tengah, terutama mengenai Palestin dan Lebanon, dan mengesahkan kembali sokongan negara Brunei Darussalam terhadap negara Palestin yang merdeka berdasarkan penyelesaian dua negara dan mempunyai sempadan PRA 1967. Baginda bertitah menaruh harapan bagi usaha berterusan dari rakan kongsi Eropah untuk mengurangkan ketegangan dan untuk menyumbang kepada penyelesaian secara aman dan menegakkan prinsip-prinsip piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengundang Presiden Persekutuan Jerman untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Johann Vadefull, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis mengadap tersebut diadakan di Berlin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah mengongsikan bahawa selaku penyelaras negara semasa bagi hubungan dialog ASEAN-EU, negara Brunei Darussalam sedang mempertimbangkan secara positif permohonan Republik Persekutuan Jerman untuk menjadi rakan dialog sektoral ASEAN. Baginda juga bertitah menzahirkan rasa sukacita bahawa negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat peringkat menteri ASEAN-EU ke-25 pada bulan lalu yang telah memperkukuhkan hala tuju strategik kerjasama tersebut. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia turut berharap agar Republik Persekutuan Jerman akan terus menyokong usaha ASEAN dalam memajukan agenda iklim khususnya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman termasuk dalam bidang keselamatan, pertahanan, pendidikan, tenaga, pertanian dan teknologi maklumat.

0: Dr. Sri Setia, Dr. Haji Nur Afan bin Haji Zainal, Rektor UNISA dan Wei Chin Feng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC. Kerjasama tersebut juga akan memajukan penyelesaian industri akademik dalam operasi pelabuhan, pelabelan halal dan pengurusan rantaian bekalan produk beku. Laporan dari Tanah Suci. Hotel Prestige Al-Mashair dan Hotel Amjad Al-Jazair antara menjadi tumpuan rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran semasa mengadakan lawatan ke hotel-hotel penginapan yang menempatkan bakal haji negara. Peluang tersebut memberi ruang pihak PUJH untuk berinteraksi bersama bakal haji negara. Sementara itu, bakal jemaah haji negara mengikuti syarikat Darul Ehsan dan Darussalam Services Sendirian Berhad baru-baru ini berpeluang berkunjung ke beberapa tempat di sekitar Kota Suci Makkah termasuk Jabal Rahmah, Arafah, Mina dan Museum Wahyu. Dengan perancangan teratur, aktiviti lawatan tidak menjejaskan waktu untuk bakal haji beramal ibadah. Musim haji saban tahun mengalami pelbagai perubahan dan pembaharuan bagi meningkatkan keselesaan serta keselamatan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia. Namun di sebalik perubahan dan pembaharuan tersebut, matlamat utama jemaah tetap sama iaitu menyempurnakan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikuti perkongsian beberapa orang bakal haji negara, Awang Haji Misli bin Ali, Dayang Hajah Siti Zainab binti Haji Serbini dan Dayang Hajah Manisah binti Haji Musa.
1: Di mana dulu tidak ada nusuk, tidak ada apa namanya ni travel agency yang banyak, jadi ialah pada masa itu di Kota Madinah dan Makkah belum lagi apa teratur.
2: Dulu kami mengikut muasasah. Tapi sekarang alhamdulillah kerajaan Kubah Duli banyak mengatur, memeduli and then memberi kemudahan untuk rakyat negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Syukur.
3: Memang jauh berbeza lah. Terutama sekali dalam pengurusan dan lain-lain lah. Tapi insyaAllah dengan tahun ini apa yang kita lihat, semua perjalanan lancar.
0: Kerja-kerja pembaikan alat panel kawalan stesen pengepam air Jerudong akan dilaksanakan esok bermula pukul 9 malam. Bekalan air ke beberapa kawasan di Jerudong kemungkinan terjejas. Jabatan Kejeruaya memaklumkan kawasan terlibat di Jerudong 1 iaitu Kampung Peninjau, Kampung Jerudong, Kampung Tagap, Jerudong Park, Jerudong Park Medical Center dan kawasan sekitarnya. Manakala kawasan Jerudong 2 yang bakal terjejas ialah Jalan Jerudong, Kampung Sengkurong, Kampung Sengkurong A dan B, Kampung Selayon, sebahagian Kampung Tanjung Nangka, Penjara Jerudong dan kawasan sekitarnya. Tangki biru akan ditempatkan di Masjid Al-Amira Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong, Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong, Jerudong Park Food Court, Sekolah Menengah Saidina Hussein dan Sekolah Rendah Jerudong. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara selepas ini.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

5, iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassanat Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Keberangkatan tersebut dimulakan dengan majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman yang diadakan di Villa Bersih, Berlin. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paru Keseri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di perkarangan Villa Bersih dialu-alukan oleh Presiden Republik Persekutuan Jerman. Sebelum majlis bermula, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani buku pelawat dan diikuti dengan sesi bergambar bersama Tuan Yang Terutama. Sejurus lepas itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan tete-a-tete. Dalam titah, Baginda menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang telah lama terjalin dengan Republik Persekutuan Jerman yang menjangkau lebih 40 tahun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang untuk mengesahkan semula persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan Duhala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Mengenai isu-isu serantau, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengalu-alukan ulang tahun hubungan ASEAN-EU yang ke-50 pada tahun 2027. Setelah selesai perjumpaan tete-a-tete, ke bawah Duli Yang Maha Mulia disembahkenalkan kepada delegasi Republik Persekutuan Jerman dan Tuan Terutama diperkenalkan kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menghadiri majlis perjumpaan Duhala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan atau sokongan dan sumbangan Republik Persekutuan Jerman kepada pembangunan negara Brunei Darussalam termasuk usaha sama Muara Maritime Services dan Lufthansa Technik dalam sektor penerbangan dan kejayaan operasi Logi Brunei Fertilizer. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Terutama berbincang tentang pelibatan perniagaan yang akan datang termasuk lawatan ke syarikat-syarikat Jerman seperti Airbus dan peluang bagi peningkatan kerjasama perindustrian dan pertahanan yang akan terus memperkukuh perkongsian ekonomi dan teknologi pertahanan serta mengembangkan kerjasama dalam sektor nano dan memanfaatkan hubungan sedia ada dalam industri Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meningkat. Ia menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan penghargaan terhadap kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman di forum-forum antarabangsa termasuk di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sehubungan itu, Baginda bertitah mengulangi sokongan negara Brunei Darussalam terhadap pencalonan Republik

Publik Persekutuan Jerman bagi keanggotaan tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2027-2028 serta merakamkan penghargaan atau sokongan Republik Persekutuan Jerman terhadap pencalonan negara Brunei Darussalam sebagai naib Presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2028-2029. Mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, Kebawah Dulia Maha mula bertitah mengongsikan perkembangan terkini mengenai ASEAN dan menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap Timur Tengah terutama mengenai Palestin dan Lebanon dan mengesahkan kembali sokongan negara Brunei Darussalam terhadap negara Palestin yang merdeka berdasarkan penyelesaian dua negara dan mempunyai sempadan PRA 1167. Baginda bertitah menaruh harapan bagi usaha berterusan dari rakan kongsi Eropah untuk mengurangkan ketegangan dan untuk menyumbang kepada penyelesaian secara aman dan menegakkan prinsip-prinsip piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kebawah Dulia Maha Mulia mengundang Presiden Persekutuan Jerman untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Dr. Johann Wedderful, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis menghadap tersebut diadakan di Berlin. Kebawah Dulia Maha Mulia dalam titah mengongsikan bahawa selaku penyelaras negara semasa bagi hubungan jalur ASEAN-EU, Negara Brunei Darussalam sedang mempertimbangkan secara positif permohonan Republik Persekutuan Jerman untuk menjadi rakan dialog sektoral ASEAN. Baginda juga bertitah menzahirkan rasa sukacita bahawa negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat peringkat Menteri ASEAN EU ke-25 pada bulan lalu yang telah memperkukuhkan hala tuju strategi kerjasama tersebut. Dalam titah, Kebawah Dulia Maha Mulia turut berharap agar Republik Persekutuan Jerman akan terus menyokong usaha ASEAN dalam memajukan agenda iklim, khususnya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Kebawah Dulia Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan duhala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman termasuk dalam bidang keselamatan, pertahanan, pendidikan, tenaga, pertanian dan teknologi maklumat. Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memaklumkan pada menjunjung kurnia instrumen kuasa penuh daripada Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid Menteri Pembangunan selaku Wakil Negara Brunei Darussalam kepada ASEAN Ministerial Meeting on Environment AMME menandatangani instrumen ratifikasi bagi meratifikasi Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN ACCC. ACCC merupakan inisiatif rantau ASEAN bagi penubuhan sebuah pusat perubahan iklim yang akan berpusat di negara Brunei Darussalam. Ia bertujuan memperkukuh kerjasama serantau antara negara-negara anggota ASEAN dan organisasi antarabangsa serta menerbitkan cadangan dasar untuk menangani perubahan iklim dengan lebih baik. Pusat tersebut akan menyumbang kepada sebuah rantau ASEAN yang lebih bersepadu dan berkesan dalam menangani perubahan iklim bersama rakan antarabangsa. Di samping itu, ia menyokong matlamat perubahan iklim ASEAN dalam sama-sama mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan kedayatahanan serantau terhadap impak negatif perubahan iklim pada masa hadapan. Menteri Pembangunan menandatangani perjanjian penubuhan tersebut pada 23 Ogos 2023 di samping mesyuarat ASEAN Ministerial Meeting on Environment yang ke-17 di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos. Pada 10 Februari 2025, perjanjian tersebut juga ditandatangani oleh 10 negara anggota ASEAN.
Dalam usaha negara Brunei Darussalam untuk meratifikasi perjanjian tersebut, instrumen ratifikasi yang ditandatangani yang berhormat pada 20 April 2026 dan diserahkan kepada Sekretariat ASEAN sebagai langkah terakhir. Pada masa ini, perjanjian tersebut dalam proses ratifikasi oleh negara-negara anggota

Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR QuickPay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Dulia Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman menekankan keperluan bagi kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsadin Wadaula, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Keberangkatan tersebut dimulakan dengan majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman, yang diadakan di Villa Bersih, Berlin. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia di perkarangan Villa Bersih dialu-alukan oleh Presiden Republik Persekutuan Jerman. Sebelum majlis bermula, ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani buku pelawat dan diikuti dengan sesi bergambar bersama Tuan Yang Terutama. Sejurus selepas itu, Kebawah Dulia Maha Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan ten-a-ten. Dalam titah, baginda menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang telah lama terjalin dengan Republik Persekutuan Jerman yang menjangkau lebih 40 tahun. Kebawah Dulia Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang untuk mengesahkan semula persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan dua hala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Mengenai isu-isu serantau, Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah mengalu-alukan ulang tahun hubungan ASEAN-EU ke-50 pada tahun 2027. Setelah selesai perjumpaan tete-a-tete, Kebawah Dulia Maha Mulia disembah kenalkan kepada delegasi Republik Persekutuan Jerman dan Tuan Terutama diperkenalkan kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan atas sokongan dan sumbangan Republik Persekutuan Jerman kepada pembangunan negara Brunei Darussalam, termasuk usaha sama Muara Maritime Services dan Lufthansa Technik dalam sektor penerbangan dan kejayaan operasi Logi Brunei Fertilizer. Kebawah Dulia Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang tentang pelibatan perniagaan yang akan datang, termasuk lawatan ke syarikat-syarikat Jerman seperti Airbus dan peluang bagi peningkatan kerjasama perindustrian dan pertahanan yang akan terus memperkukuh perkongsian ekonomi dan teknologi pertahanan serta mengembangkan kerjasama dalam sektor nano dan memanfaatkan hubungan sedia ada dalam industri Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meningkat, yang menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dalam titah, Kebawah Dulia Maha Mulia juga menzahirkan penghargaan terhadap kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman di forum-forum antarabangsa termasuk di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Selain itu, baginda bertitah mengulangi sokongan negara Brunei Darussalam terhadap pencalonan Republik Persekutuan Jerman bagi keanggotaan tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2027-2028 serta merakamkan penghargaan atas sokongan Republik Persekutuan Jerman terhadap pencalonan negara Brunei Darussalam sebagai Naib Presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2028-2029. Mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, Kebawah Dulia Mahamulia bertitah mengongsikan perkembangan terkini mengenai ASEAN dan menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap Timur Tengah, terutama mengenai Palestin dan Lebanon, dan mengesahkan kembali sokongan negara Brunei Darussalam terhadap negara Palestin yang merdeka berdasarkan penyelesaian dua negara dan mempunyai sempadan Pra 1167. Baginda bertitah menaruh harapan bagi usaha berterusan dari rakan kongsi Eropah untuk mengurangkan ketegangan dan untuk menyumbang kepada penyelesaian secara aman dan menegakkan prinsip-prinsip piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kebawah Dulia Mahamulia mengundang Presiden Persatuan Jerman untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Kebawah Dulia Mahamulia Paru Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Johann Wedervoll, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis mengadap tersebut diadakan di Berlin. Kebawah Dulia Mahamulia dalam titah mengongsikan bahawa selaku penyelaras negara semasa bagi hubungan dialog ASEAN-EU, negara Brunei Darussalam sedang mempertimbangkan secara positif permohonan Republik Persatuan Jerman untuk menjadi rakan dialog sektoral ASEAN. Baginda juga bertitah menzahirkan rasa sukacita bahawa negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat peringkat Menteri ASEAN-EU ke-25 pada bulan lalu yang telah memperkukuhkan hala tujuh strategi kerjasama tersebut. Dalam titah, Kebawah Dulia Mahamulia turut berharap agar Republik Persatuan Jerman akan terus menyokong usaha ASEAN dalam memajukan agenda iklim khususnya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Kebawah Dulia Mahamulia dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan duhala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persatuan Jerman termasuk dalam bidang keselamatan, pertahanan, pendidikan, tenaga, pertanian dan teknologi maklumat. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Pada menjunjung titah berkenan Kebawah Dulia Mahamulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mirzadin Uwadaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memaklumkan pada menjunjung kurnia instrumen kuasa penuh daripada Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku Wakil Negara Brunei Darussalam kepada ASEAN Ministerial Meeting on Environment AMME menandatangani instrumen ratifikasi bagi meratifikasi Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN ACCC. ACCC merupakan inisiatif rantau ASEAN bagi penubuhan sebuah pusat perubahan iklim di negara Brunei Darussalam yang bertujuan memperkukuh kerjasama serantau antara negara-negara anggota ASEAN dan organisasi antarabangsa serta menerbitkan cadangan dasar untuk menangani perubahan iklim dengan lebih baik. Pusat tersebut akan menyumbang kepada sebuah rantau ASEAN yang lebih bersepadu dan berkesan dalam menangani perubahan iklim bersama rakan antarabangsa. Di samping itu, ia menyokong matlamat perubahan iklim ASEAN dalam sama-sama mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan kedaya tahanan serantau terhadap impak negatif perubahan iklim pada masa hadapan. Pada masa ini, perjanjian tersebut dalam proses ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain. Setelah genap 60 hari selepas negara anggota ASEAN yang ke-6 menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN, perjanjian itu akan berkuat kuasa sekaligus membolehkan pusat berkenaan ditubuhkan sepenuhnya. Penandatanganan instrumen ratifikasi menandakan komitmen negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah dalam melaksanakan dan menyokong penubuhan ACCC serta bagi persiapan dalam menubuhkan rang undang-undang pelaksanaan untuk memberikan keistimewaan dan kekebalan kepada ACCC serta autonomi yang setaraf dengan kemudahan yang diberikan kepada misi-misi diplomatik di negara Brunei Darussalam. Negara menyumbangkan $1.5 juta Amerika untuk menampung operasi pusat berkenaan selama 3 tahun pertama selepas penubuhannya. Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam akan terus memainkan peranan utama dalam menyokong penubuhan ACCC dan menyuruh negara-negara ASEAN yang lain untuk meratifikasi perjanjian penubuhan ACCC. 25 tahun merupakan satu tempoh yang syarat dengan pengalaman, cabaran dan pencapaian. Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan berlandaskan hukum syarak serta peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Perkara demikian dijelaskan oleh Ketua Hakim Syar'i pagi tadi semasa merasmikan Hari Terbuka Mahkamah-Mahkamah Syariah 2026. Majlis diadakan sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah itu berlangsung di Mahkamah Besar dan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Sri Utama, Datuk Paduka Sri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar juga mengongsikan sepanjang tempoh tersebut pelbagai usaha penambahbaikan dilaksanakan termasuk pemantapan kehakiman melalui pelbagai akta. Hari terbuka diadakan selama 2 hari sehingga esok menyediakan pelbagai aktiviti menarik dan berinformasi antaranya klinik perkhidmatan dan tinjauan ke Dewan Perbicaraan. Juga diadakan pelancaran buku sambutan Jubli Perak, penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah dan lawatan ke Rururai Hari Terbuka. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Muara Port Company Sdn Bhd MPC pagi tadi menandatangani memorandum persefahaman MOU yang bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam pendidikan, pendidikan, inovasi dan pembangunan modal insan dengan tumpuan utama bagi logistik halal dan integriti rantai bekalan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di UNISA. MOU ditandatangani oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA dan Wei Jinfeng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC. Musim haji saban tahun mengalami pelbagai perubahan dan pembaharuan bagi meningkatkan keselesaan serta keselamatan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia. Namun di sebalik perubahan dan pembaharuan tersebut, matlamat utama jemaah tetap sama iaitu menyempurnakan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan pengabdian kepada Allah SWT. Ikuti perkongsian beberapa orang bakal haji negara, Awang Haji Misli bin Ali, Daeng Hajah Siti Zainab binti Haji Serbini dan Daeng Hajah Manisah binti Haji Musa.
2: Dulu tidak ada nusuk, tidak ada travel agency yang banyak. Jadi, pada masa itu di Kota Madinah dan Makkah belum lagi teratur.
3: Dulu kami mengikut muasasah. Tapi sekarang alhamdulillah kerajaan Ubah Duli banyak mengatur, memeduli and then memberi kemudahan untuk rakyat negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Syukur.
4: Memang jauh berbeza lah. Terutama sekali dalam pengurusan dan lain-lain. Tapi insyaAllah dengan tahun ini, apa yang kita dapat lihat, semua perjalanan lancar.
0: Pasukan Polis Diraja Brunei menahan seorang wanita warga negara tempatan berumur 46 tahun yang dipercayai terlibat dalam kes bunuh di Kampung Junjungan baru-baru ini. Hubungan antara suspek dengan mangsa adalah suami isteri. Di tempat kejadian, anggota polis berjaya menemui sebatang tukul yang dipercayai digunakan dalam kes tersebut. Suspek telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Bandar Seri Begawan dan permohonan penahanan reman dibenarkan selama 12 hari bagi siasatan lanjut. Perkara tersebut dijelaskan oleh Penolong Pesuruhjaya Polis Haji Azri bin Haji Abdul Manaf alias Munam, pemangku pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei semasa sidang media petang tadi mengenai kes bunuh tersebut. Sidang media diadakan di Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei Gadong. Maklumat mengenai pergerakan seorang individu warga negara Indonesia bernama Bustari berumur 54 tahun boleh disalurkan dengan menghubungi talian 993 atau balai-balai polis berhampiran. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu kesalahan kes bunuh yang membawa hukuman mati. 50 peserta terdiri daripada pegawai dan kakitangan kerajaan serta pelajar institusi pengajian tinggi mengikuti bengkel pendidikan inklusif anjuran Fakulti Pendidikan dan Sains Kemasyarakatan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Pusat Pendidikan Inklusiviti dan Komuniti Orang Kurang Upaya Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Malaysia. Bengkel selama 2 hari dirasmikan pagi tadi yang merangkumi 5 sesi antaranya falsafah pendidikan Islam dan pendidikan inklusif membina guru rahmah dalam bilik darjah pelbagai keupayaan. 28 penunggang motosikal dari Indonesia berlepas ke Sarawak, Malaysia bagi menyertai touring ketiga buah negara jelajah Pulau Borneo sejauh 4,100 km. Pelepasannya di

0: Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan, yakni HKK, telah mula disambut pada tahun 2012, yang mana hari Ahad pada minggu pertama dalam bulan Mei adalah diisytiharkan sebagai Hari Keluarga Kebangsaan di negara Brunei Darussalam.
1: Kepada ibu bapa, ketani perlu

ia sesuatu amalan yang boleh menyebabkan saya dapat masuk syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, niscaya engkau akan dapat masuk syurga." Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani.

0: Audah Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan Danyang di Pertuan Negara Brunei Darussalam, memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Keberangkatan tersebut dimulakan dengan majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman yang diadakan di Villa Borsig, Berlin. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di perkarangan Villa Borsig dialu-alukan oleh Presiden Republik Persekutuan Jerman. Sebelum majlis bermula, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani buku pelawat dan diikuti dengan sesi bergambar bersama Tuan Yang Terutama. Sejurus lepas itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan tete-a-tete. Dalam titah, Baginda menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang telah lama terjalin dengan Republik Persekutuan Jerman yang menjangkau lebih 40 tahun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang untuk mengesahkan semula persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan dua hala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Mengenai isu-isu serantau, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengalu-alukan ulang tahun hubungan ASEAN-EU ke-50 pada tahun 2027.

setelah selesai perjumpaan tete-a-tete ke bawah duli yang maha mulia disembah kenalkan kepada delegasi Republik Persekutuan Jerman dan tuan yang terutama diperkenalkan kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Ke bawah duli yang maha mulia seterusnya menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Ke bawah duli yang maha mulia bertitah menzahirkan penghargaan atas sokongan dan sumbangan Republik Persekutuan Jerman kepada pembangunan negara Brunei Darussalam, termasuk usaha sama Muara Maritime Services dan Lufthansa Technik dalam sektor penerbangan dan kejayaan operasi logi Brunei Fertilizer. Ke bawah duli yang maha mulia dan tuan yang terutama berbincang tentang penglibatan perniagaan yang akan datang, termasuk lawatan ke syarikat-syarikat Jerman seperti Airbus dan peluang bagi peningkatan kerjasama perindustrian dan pertahanan yang akan terus memperkukuh perkongsian ekonomi dan teknologi pertahanan serta mengembangkan kerjasama dalam sektor nano dan memanfaatkan hubungan sedia ada dalam industri Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meningkat, yang menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dalam titah, ke bawah duli yang maha mulia juga menzahirkan penghargaan terhadap kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman di forum-forum antarabangsa, termasuk di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sehubungan itu, baginda bertitah mengulangi sokongan negara Brunei Darussalam terhadap pencalonan Republik Persekutuan Jerman bagi keanggotaan tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2027 hingga 2028, serta merakamkan penghargaan atas sokongan Republik Persekutuan Jerman terhadap pencalonan negara Brunei Darussalam sebagai naib presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2028 hingga 2029. Mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, ke bawah duli yang maha mulia bertitah mengongsikan perkembangan terkini mengenai ASEAN dan menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap Timur Tengah, terutama mengenai Palestin dan Lebanon, dan mengesahkan kembali sokongan negara Brunei Darussalam terhadap negara Palestin yang merdeka berdasarkan penyelesaian dua negara dan mempunyai sempadan PRA 1967. Baginda bertitah menaruh harapan bagi usaha berterusan dari rakan kongsi Eropah untuk mengurangkan ketegangan dan untuk menyumbang kepada penyelesaian secara aman dan menegakkan prinsip-prinsip piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ke bawah duli yang maha mulia mengundang Presiden Persekutuan Jerman untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Johann Wadephul, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis mengadap tersebut diadakan di Berlin. Ke bawah duli yang maha mulia dalam titah mengongsikan bahawa selaku penyelaras negara semasa bagi hubungan dialog ASEAN-EU, negara Brunei Darussalam sedang mempertimbangkan secara positif permohonan Republik Persekutuan Jerman untuk menjadi rakan dialog sektoral ASEAN. Baginda juga bertitah menzahirkan rasa sukacita bahawa negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat peringkat Menteri ASEAN-EU ke-25 pada bulan lalu yang telah memperkukuhkan hala tuju strategik kerjasama tersebut. Dalam titah, ke bawah duli yang maha mulia turut berharap agar Republik Persekutuan Jerman akan terus menyokong usaha ASEAN dalam memajukan agenda iklim, khususnya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Ke bawah duli yang maha mulia dan tuan yang terutama membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman, termasuk dalam bidang keselamatan, pertahanan, pendidikan, tenaga, pertanian dan teknologi maklumat.
Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memaklumkan pada menjunjung kurnia instrumen kuasa penuh daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid Menteri Pembangunan selaku Wakil Negara Brunei Darussalam kepada ASEAN Ministerial Meeting on Environment AMME menandatangani instrumen ratifikasi bagi meratifikasi Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN ACCC. ACCC merupakan inisiatif rantau ASEAN bagi penubuhan sebuah pusat perubahan iklim di negara Brunei Darussalam. Ia bertujuan memperkukuh kerjasama serantau antara negara-negara anggota ASEAN dan organisasi antarabangsa serta menerbitkan cadangan dasar untuk menangani perubahan iklim dengan lebih baik. Pusat tersebut akan menyumbang kepada sebuah rantau ASEAN yang lebih bersepadu dan berkesan dalam menangani perubahan iklim bersama rakan antarabangsa. Di samping itu, ia menyokong matlamat perubahan iklim ASEAN dalam sama-sama mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan kedaya tahanan serantau terhadap impak negatif perubahan iklim pada masa hadapan. Pada masa ini, perjanjian tersebut dalam proses ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain. Setelah genap 60 hari selepas negara anggota ASEAN yang ke-6 menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN, perjanjian itu akan berkuat kuasa sekaligus membolehkan pusat berkenaan ditubuhkan sepenuhnya. Penandatanganan instrumen ratifikasi menandakan komitmen negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah dalam melaksanakan dan menyokong penubuhan ACCC serta bagi persiapan dalam menubuhkan rang undang-undang pelaksanaan untuk memberikan keistimewaan dan kekebalan kepada ACCC serta otonomi yang setaraf dengan kemudahan yang diberikan kepada misi-misi diplomatik di negara Brunei Darussalam. Negara menyumbangkan $1.5 juta untuk menampung operasi pusat berkenaan selama 3 tahun pertama selepas penubuhannya. Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam akan terus memainkan peranan utama dalam menyokong penubuhan ACCC dan menyeru negara-negara ASEAN yang lain untuk meratifikasi perjanjian penubuhan ACCC. 25 tahun merupakan satu tempoh yang syarat dengan pengalaman, cabaran dan pencapaian. Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan berlandaskan hukum syarak serta peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Perkara demikian dijelaskan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i, semasa merasmikan Hari Terbuka Mahkamah-Mahkamah Syariah 2026. Majlis tersebut diadakan pagi tadi sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah itu berlangsung di Mahkamah Besar dan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Yang Berhormat juga mengongsikan sepanjang tempoh tersebut, pelbagai usaha penambahbaikan dilaksanakan termasuk pemantapan kehakiman melalui pelbagai akta. Hari terbuka diadakan selama 2 hari sehingga esok, menyediakan pelbagai aktiviti menarik dan berinformasi, antaranya klinik perkhidmatan dan tinjauan ke Dewan Perbicaraan. Juga diadakan pelancaran buku sambutan Jubli Perak Penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah dan lawatan ke Rerurai Hari Terbuka. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Muara Port Company Sendirian Berhad MPC pagi tadi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU. Ia bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam pendidikan, penyelidikan, inovasi dan pembangunan modal insan dengan tumpuan utama bagi logistik halal dan integriti rantaian bekalan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Unisa.
MOU ditandatangani oleh Dato Sri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA, dan Wei Jin Feng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC. Pasukan polis di Raja Brunei menahan seorang wanita warga negara tempatan berumur 46 tahun yang dipercayai terlibat dalam kes bunuh di Kampung Junjungan baru-baru ini. Hubungan antara suspek dengan mangsa adalah suami isteri. Di tempat kejadian, anggota polis berjaya menemui sebatang tukul yang dipercayai digunakan dalam kes

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmon FM bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Siaran ini dipancarkan menerusi

Ya, dengarkan Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya, sekarang disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, untuk hari ini Rabu 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 20 Mei 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, masuk waktu fardu zuhur 12.18 minit tengah hari, Al-Sar 3.41 minit petang, waktu maghrib 6.27 minit petang, Insya 7.41 minit malam, subuh esok bagi daerah Brunei Muara dan Temburong 4.43 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.06 minit pagi esok. Seterusnya bagi daerah Tutong Pulau masuk waktu fardu zuhur 12.19 minit tengah hari, waktu Al-Sar 3.42 minit petang, waktu maghrib 6.28 minit petang, waktu Insya 7.42 minit malam, subuh esok bagi daerah Tutong 4.44 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.07 minit pagi esok. Seterusnya bagi daerah Belait pula masuk waktu fardu zuhur 12.21

0: Nikmati penginapan percuma selama satu malam di The Empire Brunei apabila Auda menempah tiket kelas perniagaan bersama Royal Brunei Airlines. Tempah sekarang dan pulang dengan menikmati rehat yang layak Auda nikmati di The Empire Brunei dengan mengisi borang di laman sesawang kami. Layari flyrb.com untuk maklumat lanjut. Tertakluk pada derma dan syarat.
1: Ikhlas dari hati.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor-Leste. Penandatanganan Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN menyokong matlamat perubahan iklim negara. Kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Muara Port Company Sdn Bhd menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara di bawah wawasan Brunei 2035.

ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Republik Demokratik Timor-Leste serta Kerajaan dan juga Rakyat Republik Demokratik Timor-Leste bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor-Leste. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memaklumkan pada menjunjung kurnia instrumen kuasa penuh daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid Menteri Pembangunan selaku Wakil Negara Brunei Darussalam kepada ASEAN Ministerial Meeting on Environment AMME menandatangani instrumen ratifikasi bagi meratifikasi perjanjian penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN ACCC. ACCC merupakan inisiatif rantau ASEAN bagi penubuhan sebuah pusat perubahan iklim di negara Brunei Darussalam. Ia bertujuan memperkukuh kerjasama serantau antara negara-negara anggota ASEAN dan organisasi antarabangsa serta menerbitkan cadangan dasar untuk menangani perubahan iklim dengan lebih baik. Pusat tersebut akan menyumbang kepada sebuah rantau ASEAN yang lebih bersepadu dan berkesan dalam menangani perubahan iklim bersama rakan antarabangsa. Di samping itu, ia menyokong matlamat perubahan iklim ASEAN dalam sama-sama mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan kedaya tahanan serantau terhadap impak negatif perubahan iklim pada masa hadapan. Pada masa ini, perjanjian tersebut dalam proses ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain. Setelah genap 60 hari selepas negara anggota ASEAN yang ke-6 menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN, perjanjian itu akan berkuat kuasa sekaligus membolehkan pusat berkenaan ditubuhkan sepenuhnya. Penandatanganan instrumen ratifikasi menandakan komitmen negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah dalam melaksanakan dan menyokong penubuhan ACCC serta bagi persiapan dalam menubuhkan rang undang-undang pelaksanaan untuk memberikan keistimewaan dan kekebalan kepada ACCC serta otonomi yang setaraf dengan kemudahan yang diberikan kepada misi-misi diplomatik di negara Brunei Darussalam. Negara menyumbangkan $1.5 juta untuk menampung operasi pusat berkenaan selama 3 tahun pertama selepas penubuhannya. Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam akan terus memainkan peranan utama dalam menyokong penubuhan ACCC dan menyeru negara-negara ASEAN yang lain untuk meratifikasi perjanjian penubuhan ACCC. 25 tahun merupakan satu tempoh yang syarat dengan pengalaman, cabaran dan pencapaian. Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan berlandaskan hukum syarak serta peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Perkara demikian dijelaskan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syari semasa merasmikan Hari Terbuka Mahkamah-Mahkamah Syariah 2026. Majlis tersebut diadakan kemarin sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah itu berlangsung di Mahkamah Besar dan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Yang Berhormat juga mengongsi